0: dhimma namni lubbuu ofii balleessuu irra deddeebiidhaan miidiyaa hawaasa irratti maxxanfamaa jiru irrattis gorsa ogeessaa qixxeeffanna irra. Odeeffannoo ispoortiis qabnaa dhiyaadamu. Paakistaan ammas Iraanii fi Ameerikaa gidduutti jaarsummaa taa'uudhaaf yaalaa jirtiin gama biraatiin immoo hoogganaan olaanaan Iraan yuraaniyeemii gabbate Iraan keessa akka hin baanee fi humni waraanaa Iraan deebi'ee saffisaan akka ijaaramu ajaja dabarsanii jiran. Abrahaam Biruu dabalataasaa qindeessaa irra.
1: Paakistaan carraaqqii waraana Iraanii fi Ameerikaa jaarsummaadhaan xumuruuf taasiftuu ammallee addaan hin kunne. Ministirri biyya keessaa Paakistaan Sayid Mohsin Naqvi ministara dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchi waliin dhimma kanarratti Teheraanitti mari'atanii jiru. Mariin isaanii kun yeroo Paakistaan jaarsummaan dhukaasi akka dhaabbatu taasiftee fi waldhabdeen kun guutummaan furmaata akka argatuuf diipiloomaasiin carraaqqii gochaa jirtutti. Ministirri dhimma biyya keessaa Paakistaan Mohsin Naqviin roobi darbe Teheraan kan galan yoo ta'u qondaalota Iraan hedduu kanneen akka Iraan Masud Pezeshkian, afyaa'ii paarlaamaa Iraan Mohammad Qaalibaafi fi ministara dhimma alaa Abbaas Araakchi waliin marii taasisanii jiran. Hoogganaa olaanaan Iraan Mojtabaa Kaameenii yuraaniyeemii gabbate Iraan keessaa akka hin baafamne ajaja kennanii jiru. Iraan waraana kan dhaabuuf jecha yuraaniyeemii gabbate biyya alaatti erguuf yaadi dhiyaate ture. Hoogganaan Iraan garuu yaada kana kuffisuu isaanii Reuters gabaasee jira. Yaadi yuraaniyeemii gabbate Iraan keessaa baasu kun qabxiilee Ameerikaan marii nagaaf dhiyeessite keessaa tokko ture. Murteen hoogganaa olaanaa kun bulchiinsa pirezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dheekkamsiisuu fi adeemsa marii walxaxaa taasisuu akka danda'u tilmaamamee jira. Gabaasii CNN akka mul'isutti Iraan indaastirii waraanaa ishee kan eegame caala saffisaan deebiftee ijaaraa jirti. Dandeettiin humna waraanaa ishee haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin kan jalaa miidhame Iraan erga dhukaasa dhaabuun labsame booda saffisaan indaastirii waraanaa ishee ijaaruu fi dirooniiwwan haleellaa raawwatan tokko tokko oomishaa akka jirtu CNN odeeffannoo basaasa Ameerikaa wabeeffachuun gabaasee jira. Dandeettiin missaayilota waraana Iraan haleelamanii turan amma saffisaan bakka buufamuun isaanii Iraan ammallee michoota Ameerikaa naannicha keessa jiraniif balaa guddaa akka qabdu agarsiisa. Iraan sababoota adda addaatiin kan eegame caala saffisaan deebitee waraana ijaaruu akka dandeesse gabaasi kun ni mul'isa. Maddii tokko akka jedhetti deeggarsa Raashiyaa fi Chaayinaa irraa argatte akkasumas Ameerikaa fi Israa'el miidhaa hamma abdatan geessisuu dhabuun isaanii akka sababaatti kaafamee jira. Ameerikaanii fi Iraan erga waraana dhaabuu labsanii torbaanota hedduu yoo ta'u hanga ammaatti waraana kana xumuruuf waliigaltee dhaabbataa irra hin geenye. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliigaltee nagaa kana yeroo gabaabaatti yoo hin fudhattu ta'e gara waraanaatti deebi'u. Iraan gama isheetiin yoo Ameerikaan haleellaatti deebite waraanni kun kan baha giddugaleessaa qofa osoo hin taane kan guutummaa addunyaa akka ta'u akeekkachiifte jirti.
0: Itoophiyaa keessatti dhimmi dargaggoota lubbuu ofii dabarsanii irra deddeebiidhaan marsaalee hawaasaa irratti kaafamaa jira. Ofii namoonni dafanii abdii kutachuudhaan maaliif of ajjeesu? Haftaamu xibabuu ispeeshaalistii dhibeessa mukataan tumsaa piroofeesara Daani'eel Tolosaa dubbiseera.
2: Namni tokko du'a fedhee tarkaanfii ofirratti fudhatuun yoo lubbuunsaa darbee of ajjeesse yookaan suusaayidii raawwate jenna. Namni si'a tokko tokko fedhii du'aatuun qabaatiin tarkaanfii ofirratti fudhatuun du'uu danda'a waan ta'eef. Lubbuu ofii dabarsuun waggaa 15 hanga 24 keessatti kan jiran irratti baay'ee baay'ata. Akkasumas gaafa umriin dabalaa deemu keessattuu waggaa 40 taa'uu 45 ol immoo amala dabaluu qaba. Sababni of ajjeesuu parsantii 90 ol dhibee sammuu wajjin wal qabata. Namoonni of ajjeesan parsantii 90 ol dhibee sammuu tokko yookaan sanaa oliin wal qabata. Egaa jeeqamuu sammuu fayyaa keessaa kan akka depression, schizophrenia, dhibeewwan araadaa wajjin wal qabatan gumaacha guddaadha kan jirri taphatanii. Inni lammaffaan sababoota tuntaan saaxil baasoo yookaan risk factor jedhan sana jechuudha. Namoonni kana dur of ajjeesuu yaalanii oolfaman carraan gara fuulduraatti of ajjeesuu isaanii ol ka'aadha.
3: Hayyee Dooktar, mee namoonni yaada of ajjeesuu qaban karoora qaban mallattoolee agarsiisan qabu?
2: Mallattoowwan isaan agarsiisuu danda'an inni tokkoffaan akkasuma jedhanii himachuu. Ana du'a anituun jiraachuu baadhee gaafa jedhanii yeroo baay'ee wanni kun humna kootiin ol ta'eera. Kanan dandamachuu danda'uun ol ta'ee jira. Gaafa jedhan siriyasii dhaggeeffachuu qabna nama kana. Inni kan biraa wantoota ittiin of miidhuu danda'an isaanii bituu, isaanii qopheessuu, naannoo ciisicha isaanii yoo argine shakkuu qabna. Inni kan biraa amala nagaatti nama jechuu amala nama gaggeessu fira dur tarii dafaniin bilbilee fi bilbiluu meeshaa baay'ee mararsiifatan namaa kennuu jalqabu.
3: Dargaggoonni yeroo yaadni akkanaa miira akkanaa keessa yeroo ta'an maal gochuu qabu jettu?
2: Wantoonni akkasii gaafa nu mudatan namoota nu gargaaruu danda'an iccitii keenya nuuf qaban itti nuuf farra jennu dhaggeeffatanitti rakkoo kana mareechisuun isa jalqabaati. Inni lammaffaan tarii jireenya koobummaa keessa jiru yoo ta'e bifatti deeggarsa argatan lafatti deeggarsa maatii argatan lafatti deeggarsa hiriyaa argatan haalatti argatan dafanii mijeessuun gaariidha. Yaadni of ajjeesuu parsantii 90% ol dhibee sammuu wajjin kan wal qabate waan ta'eef dhibeen sammuu gosa baay'eedha. Gosa 1-2 qofa miti gosa 300 oltu jira dhibeen sammuu gargaarsa ogeessotaatiin waan badu waan ta'eef gorsaan kan badu yaaliidhaanis kan badu waan ta'eef gara mana yaalaa dhaqanii gargaarsa gaafachuudhaaf duubatti akkan jenne akkasumas immoo gorsitoota amantiitti dhiqanii dhimma akkasiis mari'achiisuudhaan gargaarsa argachuudhaaf akka jajjabaatan gochina.
0: Amma immoo oduun gaggabaabsa isinitti hima. Taphattoonni Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo sababii weerara dhibee Ibolaan ba'a biyyattiitti dhalateef leenjii dursa waancaa addunyaa magaalaa Kinshaasaatti godhuun haquun dhagaame. Taphattoonni biyyattii leenjii kanaaf gara Beeljiyeem imaluun leenjii akka godhamu beekamee ture. Biyyattiin Ibolaan hanga ammaatti namoota 130 ajjeesuun himamee jira. Xiyyaarri Paaris irraa gara Ameerikaatti imalaa ture tokko erga imalaan biyya Ibolaan weerara Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo tokko dogoggoraan xiyyaaricha yaabbachuun isaa barame booda gara Kanaadaatti akka gara galu dirqisiifamu aangawoonni himan. Ameerikaan imaltoonni biyyoota weerara Ibolaan irraa imalan xiyyaara Faransaayiin akka hin fayyadamne gumuruka Ameerikaattis akka dhimma hin baanee fi eegumsa daangaa Ameerikaattis uggurri irra kaa'amu BBC'n odeeffateera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi ministeera muummee Israa'el Beenjamin Netanyahuun dhimma Iraan ilaalchisuudhaan kibxata marii muddamaan guutame gaggeessuun gabaafame. Jarri lamaan

0: anini ni nanno batu tidda ladde haga to kaga fili lama musadi e gacci baradde boda gar asal lawl dufe hawinki yero dura yero mana barnota turisani gaistessa taw barbada turi akake sankana yeccho
1: tole tuji sirba ke jalala jedutu qalbi hawasa ke sejira sirba kanan se beka namni bayene me sirba kanay nyubare se wai sirba kananu kasi
0: sirba kana kabare se gabi edauti
1: tole
0: ana mo sambodalle woluma itte edane babare chivnetu ma sirbe yeccho
1: be sada me sirba kana sagale dannu yada chiftas
0: ayya la kamare jalala jalala kanna kabe kam chayo magala jalala jalala kanna kabe kam chayo magala esu masihar ke chatante lala jalala simayada ola simayada bula yanni ke na kabe ke muchayo magala awal gama chete ola rada ge barbari tin namnaan barbaachi suubay argitana qaba dabdan itdiisa isi dabenta u garana dukuba jalala jada
1: tagalinke akuma duri baredaada ega argitana qaba dabdan itdiisa jada wala lonsati senan kun sena dugawe qofke saqaba
0: lakki an ilalalis sirbitun kaoromo le ata ukofun le basukunin bayeni sa wana garte ummata kesejiru wan ummani kiyye jede fudatu sirba mamale wa abicha sirbusan kafakkatu bayetika kanafu wani jalala kanqabe kamuchayyo magala jede ho sirbu duga majalal lisana sanin naqabe muchayyo magalli akkanan namarachite kajedu mitigaru duga ani personally ona gafatte yet bifaqqa bifati tam bifa magalan jalada dubarti leho filinanja magala fila hatawa mo ani senan sunna kiyya miti ka nama hundatu nama kiyye jede fudatu hunda jede bikka
1: tole durat finfinne ke set takamittini sirboto jettu ture me hala ture nu yadachise
0: police muzika na chatr kibil kali amtokko tamari tani achi dalaga ture
1: tole
0: samboda asalla ira gara finfinne muzika habar nu yani nu ergani achi tegalenje bayboda
1: tole
0: police sarawet muzika na chatr kibil bakaji amsan ke set dalaga ture ga sagaltami tokko
1: Tartistoni kenya baayeni sababi siyasatif ariyatama gudda kesa turani tujina kamitti biya bay
0: eka imle mama kumbe ta hundu akuma kakaba anini kuda sagal sagal tami tokko boda dabni addabisuma oromo dabbate finfinne kesatti samboda achi debine achi kesa dalaga turre riyo tamati yojin negdo san dalaga jirru damnini motumma kesa baye e gade me boda nuhundu akkumanu diyatutti deemne waan agarte daamne nu raayee gojjataa turre samboda hudakkaana nini eega qeeddeebe Saudi Arabia deeme achi woggaa tokko eega ture booda achirraa gara finfinne hoo deemu odoman karaa deemaa jiru hiriyoonni kiyya DV guutaa turani kararraa koottuma koottu yaani nawaamanii maali jennaanini jira Ameerikaa deemtaan an jehan an Ameerikaa firan qabuun deemu jedheeni lotori naan bayo abbo maal taatan fayyaa qabdu koottu abbo waan bahu wanta un beekamu koottu guuti yaani giddi nawaamanii achi mana keessa faarmaasii san keessa dhannee hiriyoota wajjin gara nama torbaa taanee guunne
1: tole
0: nama torbaa san keessa kiyya deemee dhufe jechuu biyya Ameerikaa jedhamu kana dhufe ani odoo firri nawaamin jiru atakka
1: tole sanani gara Ameerikaa deemte akkami jiruun Ameerikaa
0: jiruun Ameerikaa akka biyya laala man sanii miti akka dhagaanii miti jiruun in ulfaataa dalaguu qabdaa namni keessattuu maatii qabu maatii san bulchuu fi baay'ee oliiga difiiguu qabda ka jiruun ulfaataa jiruu sanii yoo dalagde qofa ka jala dabaruu dandeettu
1: tole
0: kanaafu akka durii sanitti sirba afaan oromoo waan oromoon barbaadu dhiyeessuun baay'ee ulfaata ana qofa odoo hin taane hundu sirbitoonni durbiya turan waanuma kana kanaaf dagartee miidiyaa irraa badan jedhee bikka
1: amma sirba guutummaatti dhiifte moo
0: dur walgayii adda addaattu karaa Ameerikaa kanatti godhama achirratti agartee anallee ta'ee sirbitoonni oromoo hundi isaaniitu achirra argamnee qophii keenna dhiyeessina zamana kana ka walgayin godhamullee hin jiru nullee bakkuma jirrutti

0: macaqifne gaafa carraa dhan argame kaa jaari wanti kun jaariin kun beetaa qoraara rasikkaa yoo argitee jette hin kaa'ana taa maaltu beeka waan san yoo san laallasani.
1: Hayyee Ameerikaa kutaa kam jiraattam?
0: Atlaantaa jiraadha. Atlaantaa
1: jiraadha. Fuula keenna ilaalanii dargaggeessa fakkaata ammayyuudha. Nama ganna meeqaati?
0: Anamma maali gara jaatamoota seenu oola.
1: Yaada nuu kenniteef guddaasi galateeffannaa umurii har'aa geessa fayyaa gadamsaa si hawwina. Kanatti aansanee odeeffannoo isinitti himna tibbana Arsenaal waancaa Pirimeer Liigii injifachuusaa deeggartoonni gammachuu isaanii haala adda addaatiin ibsataa turani. Gammachuu deeggartootaa kana duuba immoo seenaa adda addaatu jira. Har'a seenaa dargaggoo waggaa 24 Arsenaal deeggaraa ture tokko qabna. Kan jiraatu magaalaa Finfinneeti. Deeggara Arsenaal ta'uu isaatiin deeggartoota biraan reebameera. Adabbii qoraan filatus adabameetu beeka. Erga Arsenaal waancaa Pirimeer Liigii injifachuun beekame jila gammachuu qopheessaa jira. Galaanaa Balaay akkasiin qopheessee jira.
2: Arsenaal waggoota 22 booddee shaampiyoonaa Ingiliz ta'uun guutuu addunyaatti deeggartoota gammachuun of wallaalchiseera. Kaan boochiseera. Kun gammachuu ibsannaa London turedha. Kun immoo Finfinnee. Gammachuu deeggartootaa kana duuba ammoo seenaa hedduun jira.
3: Qoraan nafa laciisanii jaalala Arsenaal irraan kan ka'u qoraan falateera. Deeggartoonni yookiin immoo namoonni safara biraa nama baay'ee ta'anii nareebaniiru. Baay'ee manareeban. Kunis jaalala Arsenaal irraan kan ka'edha.
2: Soolan Biraanuu waggoota 24 darbaniif deeggara Arsenaali. Yeroo danda'us yeroo hin dandeenye keessattis tapha Arsenaal eegee daawwata. Yeroo gaddan hin gaddaa, yeroo gammadan wajjin gammada. Ammoo sababa Arsenaaliin deeggareef deeggartoota garee kaaniin akka malee reebamee beeka. Akkan taanetti mooraa mana barnootaa keessaa ba'ee tapha Arsenaal daawwachuu isaaf qoraan akka falatu adabamee beeka. Amma waggaa 22 booddee Arsenaal yeroo waancaa injifatu mana isaa alaabaa Arsenaaliin faayee diggisee hiriyoota isaa wajjiniin gammaduuf jedha. Bu'aa bayii Arsenaaliin deeggaruu keessatti arge garuu BBC'tti himeera.
3: Waggoota yoo xiqqaate waggaa 24 deeggaraa kilaba Arsenaalidha. Arsenaalii deeggaruun koo murtoo yeroo jalqabaatiif ofii kootii waan hin jaalladhe murteessuu yeroo akkanitti danda'u kan hin bareeda. Waggaa 24 kanaa baay'inaan tapha Arsenaal nan darbu nan ilaala. Yoon haala akkamii keessa yoon jiraadha iyyuu ilaaluuf nan yaala. Jaalala Arsenaal qabu guyyaa tokko hir'atee hin beeku. Garuu geepha nyaachuu qabannee maaloo jennee hin dhiifne. Obsaan eegaa turre, abdiirraa qabaan ture, xabisaa yeroo baay'ee na hawwata ture. So guyyaa tokko hin nyaanna deegaan ture geepha kana. Garuu kunoo waggaa 22 booda geepha keenya nyaachuu dandeenyeerra. Baay'ee guyyaa addaa ture. Miira koo to'achuu dadhabeen gara hiriyoota koo wajjin daandiirratti baanee shubbisaa turre. Anaaf Arsenaal waan baay'ee ture. Miira koo to'achuu hin dandeenye, boo'icha gammachuu nan bu'aa. Hiriyoota koo baay'ee walii bilbilee. Arsenaalii hojjanii waan baay'ee dabarseeran. Gaafa na iskuulii baradhu karaa Atriyuu utaaleen Arsenaalii ilaaluu deeme. Gaafan kana godhu lakkaa na arganiiru warri mana barumsaa barsiisonni keenya. Gaafan deebi'u adabbii naa kennanii mana barumsaa maasxanqaqee isa guddaa narraan ga'anii adabbii naan kennanii. Adabbii suni sooshaal miidiyaa koorratti iyyuu barreessee ture. Qoraan falaxuu ture. Mana nyaataa boordingi iskuulii waan ta'eef akaaqiin qoraan na falaciisanii. Jaalala Arsenaal irraan kan koo qoraan falaxeera. Al tokko safara koo malee kubbaa ilaaluu deemeen gara saarii saddeet safarii hiriyaa koo tokko wajjin kubbaa ilaaluu deeme tapha Arsenaaliif tottanaamee ture nan yaadadha. Achirratti deeggartoonni yookiin immoo namoonni safara biraa nama baay'ee ta'anii nareebaniiru. Baay'ee manareeban. Kunis jaalala Arsenaal irraan kan ka'edha. Kilabiin akka Arsenaal deeggaruu biyya lafarra hin jiru. Kilabii gara biraa deeggaruus hin danda'u. Keessumaa Pirimeer Liigii. Yoo nan dhiisa dheeyyuu nan raffisoonaan. Namoonni akkamittiin kana gootuu jettanii yaaddanii dhimmi kun kubbaa jaallachuuni waan hunda caalaa nama kontirool gochuu waan danda'uudha waan ta'eef nu hubadha. Umurii kanaan maaliif akka godhattus nuun hin jedhina. Maaliif dhimmichi dhimma cimaadha. So Arsenaal anaaf hiriyaa koo ture gammachuu koo ture yeroon hojii waanuma tokko tokkotti aaru arsenaalii abdii irraa qaba ture waa'ee arsenaalii gaafa yaadu nan taragaagaan ture waan baay'ee taaneerraa arsenaaliidhaaf gammanneerraa boonyeerraa sirbineerraa arsenaal jireenya koo keessatti iddoo guddaa qaba jechuu barbaadeeni. Haaluma kanaan immoo amma celebrate gochuudhaaf manatti sagantaa qopheesseen jira namoota baay'ee waamaa experiensii wal jijjiirraa tizitaa keenya naasofna ijoollee duru wajjin baranne wajjin ilaalaa turre hunda isaanii waamnee sagantaa guddaa qopheessineerra celebrate goona.
1: Dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya xumuruutti jirra torban dhufurraa kaasne gama tiiktookiinis odeeffannoo isin bira ga'uudhaaf jirra hirphaa gammachuun ture waan nu caqaftaniif guddaa isin galateeffannaa lafa nagaa bula'a.